0: Tere, head saatekaua mängib kuulajad. Mõistujuttu seekord alguseks teile puhuma ei hakka. Haaran kohe härjal sarvist.
1: Seekaua mängib majas saega.
0: Esimene laul, mille ajaloo ette seekord valmistasin, puudutab kõige rohkem neid, kellel oli 7 ja 80-ndatel võimalus omada televiisorit. Kuigi sealt sai peamiselt vaadata vaid kahte kanalit, siis inimestel on omad lemmikud ka sellest ajast. Kui ETV kõrvale jätta ja mõelda tolleaegse Moskva ehk kesktelevisiooni peale, siis sealt oli väga raske välja sõeluda mõnda saatesarja, mida inimesed vaadata iganädalaselt suutsid. Üks ainukesi saateid, mida sealt vaadata aitas, oli saade Loomariigis, ehk siis V mire životnõh. Minu jaoks sellepärast, et see oli väga harv saade, kus inetutes ülikondades, no veel inetamad vanad mehed, ei jaganud 11, musutades teineteisele ohtralt kõik võimalike medaleid. Loomariigis saate signatuuriks oli ka tõeliselt armas instrumentaalmuusika ja kõlas see nii.

Uitse loomariigi saate signatuur muusika ei ole Nõukogude Liidu heliloojate looming. Mis kõige kummalisem, suures Nõukogude Liidus, kus kõik läänelik oli praht ja paljud sealt tulnud traditsioonid keelatud, eriti mis puudutas kirikuteemat, siis just see meloodia oli algselt kirjutatud kui jõululugu.

tea , selle teema taga on nii mõnigi aga . Ja sellised otsused , süüdistused , et kuidas tolleaegsed televisiooni tegijad kasutasid oma saates välismaalt saabunud jõululaulu , ei ole nii üheselt mõistetavad . Lähiminutitel toon sellesse kogu sünniloo ja loo leviku , et saaks paika iga täpp iil .

Nimelt pea 100 aastat tagasi kaugel Argentiinas sündis helilooja Ariel Ramirez, kes oli väga talendikas, eriti aga avaldus tema andekus siis, kui oli vaja muusikas midagi traditsioonilist Lõuna-Ameerika ajaloo teemal teha. 1964. aastal, mil Ariel Ramirez oli oma elu üldse kõige rohkem sisse võetud piibli teemast, kirjutas ta Felix Luna sõnadele kantaadi jõuludeks, kus läbiv teema oli siis Jeesuse sünd.

Segantaat koosnes mitmest erinevast meloodiast ja oli pea 20 minutit pikk, mis aga puudutab sellest teosest just seda osa. Siis see pisike osake kandis pealkirja Palverändurid ja rääkis Joosepi ja Maria rännakust Betlemi.

Kui aga mõned aastad hiljem oli Prantsusmaal oma gastrolliga Argentiina lauljanna Mercedes Sosa, kuulis tema esituses seda prantsuse helilooja Ossas Childre ning tellis ta prantsuskeelse teksti oma sõbralt Pierre Delanoelt. Kuna aga selle loo esimene sõna hispaania keelselt oli alha, siis see tuletas sõnade autorist prantsusele väga meelde omakeelses sõna aluet, ehk siis lõoke. Prantsuskeelne tekst algselt hispaania keelsest sai erinev kui öö ja päev. Prantsuskeelsena sai laulu teemaks see, et lõoke kurdab, et miks suvi nii kiiresti küll läbi sai. Et asi päris selge oleks, siis eesti keeles on ju olemas ütelus, et kured läinud kurjad ilmad, luiged läinud lumi maas. Algsest tekstist ja armastusest jäi sõnades järgi vaid see, kuidas meesterahvas kohtas ilusat Madeleine ühel õhtusel peoüritusel. Opred Madeleine Delanoe prantsuskeelse versiooni viimased read kõlavad nii. Armastus ja suvi kaovad õhku kui sigareti suits. Ei, ei, Leoke, see pole nii. Suvi tuleb kindlasti tagasi.

ja nii tänu prantslastele muutus selle loo muusika peale loodud laulu mõtte Maria ja Joosepi teemast armsa leokase laulukaseks. Ja samal 1968. aastal sai sellest Gilles Dreux poolt lauldud leokasest kõige populaarsem teema muusikas kogu Prantsusmaal. Alouette, alouette, l'été revient. Selline tõeliselt ilus meloodia ei läinud mööda veel ühest prantsusest. Väga populaarne orkestrijuht dirigent Paul Moroja. Nimelt tema tegi selle looma orkestriga sisse ja laulu pealkirjaks jäi siis vaid Alouette ehk Leoke. Ning algsele versioonile kirjutas Paul Moroja imelise arranžeeringu oma orkestri jaoks, millega päästis ka tegelikult selle laulu kui ühekordsest lihtsalt hitloost.

Samal aastal aga kes televisioonis juba jooksis saates Äri loomariigis, selle ala tõeliselt hea teadja Aleksander Skuridi juhtimisel. Kuigi siis ei olnud tegelikult saatel veel kindlat tunnusmeloodujat, kuid jutud taustaks siiski muusikat kuulda võis. Ja just seda sama Paul Muria orkestrit, kuid meloodia oli teine. Üks lõbus lugu, mille pealkirjaks eesti keeles on Joomane tuvi. Ning sel hetkel veel ekraanil hiljem lendlevatest multiplikatsioonitest lõukesest veel keegi ei osanud mitte aimatagi. Kuid nagu aru saite juba, siis linnu teema oli vene teletegijate pähe juba tunginud. Ning siis, kui teletegijad otsustasid, et saatele tuleb teha korralik signatuur, pälvis tegijate tähelepanu järjekondel lind. Ja selleks oli siis see sama lõoke. Selle looke nii aalselt ilus meloodia ja tohutu hea orkestratsioon Paul Muria poolt. Ning see, et loo pealkirjaks oli üks lind ja tol hetkel Argentiina algsest päritolust ei teadnud ükski Moskva teletegija absoluutselt veel midagi. Veel vähem, et tegu oli siis jõuluteemalise palaga. Nii saigi redaktorite ainukeseks valikuks saate loomariigi signatuuri osas just see aluet ehk lõuke. Ja veel, see lugu on üks väheseid, mille autori tasusid maksti täies mahus nii nõukogude ajal kui ka tehti seda hiljem siis Venema ajal. Nüüd siis teate, kuidas ja kus sirgusid esimesed noodid sellele unustusse viival meloodile.

Jo, vaan me järkymisellä on. Täiesti käsittelemättult kaunis ballaadi Maria Carey esituses on peetud miljonite poolt kõige paremaks üldse, mis muusikas kunagi sündinud. Ja Paul McCartney on seda nimetanud kõigi aegade kõige tapvamaks lauluks.

selle loo sõnad osutusid ainulaadseteks, saate teada, kui olen kõigepealt selle imelise ballaadi ajaloo teile rääkinud. ...1970. Aastal solist bändist Badfinger otsustas teha oma kallile pruudile ettepaneku, kus ta palub neiu kätt ja südant, et ülejäänud elu koos veeta. Kuid kuna ta ei osanud mitte midagi head välja mõelda, siis otsustas selle pühaliku sündmuse läbi viie lauldes. Kuid ennem kui süda rindu võtta ja tüdruku juurde lauluga minna, otsustas Pete Ham seda lasta kuulda bändikaaslastel Badfingersist.

kuid bändikaaslased ei teadnud, et see oli tehtud abielu ettepanekuks ning arvasid, et Pete Ham tõi uue loo bändi repertuaari jaoks ja peale kuulamist hakkasid Pete'i korralikult trollima, et mis jubeduses on nüüd meile kirjutanud oled. Siis selle lool veel õiget meloodiat ei olnud. Sellest hoolimata bändi basskitarist Tom Evans jättis selle teema meelde ning mõni aeg hiljem tegi Pete'il ettepanekuse armastusavaldus seada ikkagi meloodiasse korralikult. Ja meloodia oli selline, mis kuidagi moodi ei läinud siis bassimehel Tom Evansil pähe tulles enam meelest. Kuid ei muutunud kuidagi ka üheks tervikuks looks. Just nii kaks poissi Pete ja Tom kirjutasid ühe üldse mitte halva ballaadi, kuid see nende bändi populaarsusele ei toonud ühtegi päikese kiirt juurde.

Paar aastat hiljem jäi see Bad Fingeri lugu ette ja äratas tähelepanu tol ajal populaarsele laulukirjutajale ja lauljale Harry Nilssonile. Ning tema suundus plaadifirmasse Apple Records, kelle käes olid tol hetkel selle laulu autoriõigused. Põhiliseks tingimuseks, et miks Nilsson üldse sinna stuudius läks, tahtis ta neid õigusi endale sellepärast, et ta soovis muuta selle loo refrääni.

Lõpptulemuseks esitas Harry Nilsson, kes omas üsna suurt hääleulatust, ehk diapasooni, nii et laulis seda refräänis kahel korral, kõigepealt madalas registris.

See osutus ennekuulmatuks revolutsiooniliseks otsuseks. Lugu lihtsalt murdis, ent edetabelite tippu, nii et veetis seal tolleaegsed rekordilised nädalad. Sealt edasi läks lool niivõrd hästi, et seda esitasid kõik võimalikud kuulsused pea 200 erineval korral. Ja neist kõige meelde jäävam on vast 70. lõpus tohutud populaarne Austraalia duo Air Supply, kus põhi esitajaks hittidele oli võrratu lauluhäälega Russell Hitchcock.

Sellest kõigest hoolimata osutus kõige edukamaks selle loo variandiks tol hetkel juba pisut unustatud laul Without You Mariah Carey esituses.

Maria esituse sai see pala ikka tohutu edu. Lugu, mis algab väga mahedalt, rinnalt, madalalt lauldes ja jõudes lõpuks kõrgusesse, kus me näeme vaid pilvi. See oli midagi, millest ükski muusikateadlane ega huviline ei oleks eales osanud unistadagi.

Ja lõpetuseks sellest, miks seda lugu nimetati tapaks. Kuigi Harry Nilsson oli andekas laulja ja laulukirjutaja, siis ta ühegi oma lauluga ei saanud niivõrd suurt populaarsust tunda, kui just coverversiooniga Palast Without You. 1984. aastal mees aga teatas, et lõpetab oma lauljakarjääri ning suundus edasi televisiooni, kus võttis sisse produtsendi koha. Loo autorid Pete Ham ja Tom Evans aga üldse ei hakanud klaarima arveid Apple Musicuga autoriõiguste nimel, kus ju anti meeste kirjutatud laulule võimalus kirjutada nende loodud loo refrään täiesti ringi. Ja lisaks on see laul ju tänase päevani põhjatu kullaauk. Kuidas siis nii, et Pete ja Tom ei hakanud oma laulu eest võitlema? Nimelt, mõlemad mehed, nii Pete kui paar aastat hiljem ka Tom lõpetasid oma elu hoopis enesetapuga. Ning kui Sir Paul McCartney nimetas seda lugu kõigi aegade tapvamaks lauluks, pidaski silmas ta loo pärisautorite Pete ja Mikey traagilist elu ja veelgi traagilisemat lõppu. Nimelt andis ka Beatles kõik plaadid omal ajal välja Apple Recordsis ning ilmselt teadis McCartney neid sõnu öeldes midagi enamalt kui kõik teised. No mine võta kinni.

kuna täna on Prantsusmaa jutt juba siit saates läbi käinud, siis pikemalt juttu nüüd veel ühest prantslannast, Aliceest, keda väga paljud nimetavad siiani 2000. esimese kümnendi seksisümboliks.

Olenemata sellest, et on olemas väga palju materjali selle kohta, kui palju raskid hetki üksteise mõistmatust oli produtsentide ja selle geniaalse projekti Alisee vahel, on sellest ikkagi üpris keruline siiamaani aru saada. Miks see projekt tegelikult siis sai nii hullumeelselt populaarseks ja miks hoolimata kuulejate vaatajate tohutust armastusest ja huvist see kõik nii kiirelt mäest alla veeres? Ja nüüd siis saates kaua mängiv mitte lihtsalt asjadest rääkimine, vaid teen täieliku üksipulgi vaate sellesse produtsentide loodud projekti.

miks võib seda neiut oli see nimetada kõige ilusamaks ja populaarsemaks modelliks, kes ise oli alles puberteedi eas. Ja kuidas siis nii palju tekitas see muusika tööstuse jaoks segadust, on järgnev jutt, kui väike vihjete andmine teistele alles alustatele produtsentidele, et mitte ise teha samu vigu, kuidas oma toodetud tuleb hoolikalt hoida. See käib ka artistide kohta. Ühtlase räägin ka Alise praegusest elust, kelle elus on ikka väga palju magamata öid olnud.

alustan sellest, et oli see Zakoti, oli kõige tavalisem wunderkind, ehk siis imelaps. Kui oli see, oli saanud 11 võttist osa konkursist, mille oli välja kuulutanud prantsuse lennufirma Air Couture. See konkurs seisnes selles, et lapsed üle Prantsusmaa saadaksid osalemiseks oma joonistusi. Täpsemalt siis iga üks sai saata ühe joonistuse. Auhinnaks oli foto koos lennuki piloodiga Air Couture lennuki taustal. Lisaks sai võitja nimi järgmise kompanii uue lennuki nimeks. Ja veel sellel juba oma nimelisel lennukil oli auhinnaks lend Maldiividele. Seda ei osanud aga ükski lennukompanii töötaja ette kujutada, et kuivõrd massilised lapsed üle Prantsusmaa joonistusi sellele vähetuntud lennukompanii välja kuulutatud konkursele saadavad. Ja neil polnud siis ka aimdus kui populaarseks see Air Couture lennufirma just tänu sellele konkursile saab. Kuid peamine, nagu juba aimate, tuli selle konkursi võitjaks minu praeguse jutu kangelanna, tol hetkel vaid 11-aastane Alize.

0: ja järgmise 4 aasta jooksul, ennem kui ta sai 15-aastaseks, jõudis tüdruk veel nii mõndagi. Tegu oli ju wunderkindiga. Ta võitis väga paljudel tantsuvõistlustel, sest tantsida ja ta armastas ja seda ta ikka oskas väga hästi. Järjekordsel konkursil Grenia Star, ehk siis Staari seeme, mille korraldas Prantsuse tuntud telekanal. Sealgi oli Alize plaaniks esineda ühe tantsuga, kuid pea viimasel hetkel selgus, et sellele konkursile lubatakse vaid kollektiive. Ning kui tüdruk sai teada, et selles shows käib eraldi konkurs ka vokaalsete annete esitamisele, otsustaski Alize esineda kui lauljanna. Selgus, et ka seda oskab noor tüdruk ikka ääretult hästi.
1: Alize!

ja ta tegi oma esinemisega kõikidele silmad ette ja kõik läks nii, et koos võiduga sai ta ettepaneku koostööks superstaar Mylène Farmerilt.

Tõesti nii see oli. Mylène Farmer põle soovis teha noores tüdruku superstaar niivõrd, et kaasas sellesse projektiga oma produtsendi Loreana Boutumaa. Nüüd siis sellest, kus võttis Mylène Farmer Aliseele tehtud loo Moi Lolita mõtte. Nimelt Mylène Farmer ei ole kirjandusuviline kunagi olnud. Aga siin on asi lihtne. 3 aastat varem oli ilmunud režissör Adrien Lyne tehtud skandaalne film, kus ta näitas siis oma versiooni Vladimir Nabokovi kirjutatud ajaloolisest raamatust Lolita.

0: ja kuigi see film ilmus vaid Euroopas, kuna kuskil mujal loeti seda liiga erootiliseks ja lastega seksile ahvatlemiseks, sai see film ikka väga populaarseks ja jututeemaks hiljem kogu maailmaski. Kes on raamatut lugenud või filmi näinud, siis järgnev jutt ei ole huvitav, aga teen siis lühikokkuvõtte selle raamatu põhjal. Nimelt 37-aastane prantsuse keele õpetaja kolib elama USA-sse, kus sa tutvub siis 12-aastase tüdrukuga, kelle nimeks Lolita ja kelle vastu mehel tekivad tunded. Ja selle tulemusel pea 37-aastasel mehel ja 12-aastasel tüdrukul juhtub kõik, mis keelatud.
1: Well, you haven't kissed me yet, have you?
0: See raamat lõpeb aga väga halvasti kõigi jaoks. Jah, tõesti lõpeb halvasti kõigi jaoks peale Mylène Farmeri, kes otse põleb soovist ammutada infot massikommunikatsioonist ning seda infot ammutada ka noore andeka tulevuse lapstähe peast. Farmer sel hetkel, kui ammutas teadmise Nabukovi raamatust Lolita ning proovidesse positiivselt panna ka noore Alizébehe, läks siin kohal Mylène Farmer ikka väga libedale teele, kus lubatud ja lubamatu on üsna lähestikku.

Milen sai väga hästi aru, kui palju pakkus selline teema huvi tolleaegsel Euroopale. Seda enam, et lisaks filmi lummuses olemisele oli Milen Farmeril endal tohutu suur pagas, kuidas ajada hulluks iga meeste rahvas hoolimata, mis vanusest viimane on. Ta mõtles oli seele välja isegi nii öelda firma naeratuse. Lisaks kirjutas ise teksti uue tähe põhihitile, mille muusika kirjutas tema produtsent Lorraine Boutumaa. Ja andis ka sellele laulule taustalauline oma tuntud seksuaalse hääle. Nii et kui keegi on laulu Moi Lolitat kuuldes leidnud, et siin on midagi väga tuttavat, siis see kostub sellest, et Milen Farmeri ülituntud hääl on Alisee laulu taustal. Aga et auditooriumil ei jääks seosest skandaalse filmiga Lolita kõige väiksematki kahtlust, et maailma on tulnud uus tänapäevane keelatud mõtetega tüdruk, nagu oli seda olnud siis Lolita raamatus, pandi ka loo pealkirjaks Mina olen Lolita, ehk siis Moi Lolita.

Seda selleks, et edaspidi kõik teaksid, et Alize on uus Mylène Farmeri enda Lolita. Ta ju ainult ei laulnud laval, ta ka tantsis.

Kui oli see, et tol ajal telekast ise vaatasin, siis leidsin end mitmel korral mõtted, et kui pea samal ajal üle Atlandi ookeani kaldal ei oleks sealne management sünnitanud ja kõikel ette seadnud teismelist Britney Spearsi.

siis olin üpris kindel, et Ali seest oleks saanud ülemaailmne uus seksisümbol, sest Ali see oli ikka tunduvalt parem laulja ja tantsija ning oskas oma seksuaalsust palju rohkem vaatajatele maha müüa kui paar aastat vanem Britney.

Nüüd siis jah see ohja ahteema. Ilma, et ta oli see, oleks üldse aru saanud, kuidas küll temas sai nii suur kuulsus, hakkas tüdruk arvama, et nüüd võib ta endal lubada absoluutselt kõike. Ilma, et oleks küsinud lubama managementit, otsustas tüdruk minna järjekordsesse teleshowsse tantsijana, näidates veel kord, kui pagana heada sellel alal on. Siis teatas avalikult loomingulisest pausist ja siis üht kätki teatas, et läheb mehele laulja laulukirjutaja Jeremy Letrööle, kes nüüdses kirjutab ka edaspidi talle kõik laulud. Ja asi läks tegelikult veelgi keerulisemaks, nimelt Alize sünnitas lapse ja katkestas koostöö Milan Farmeriga hoopiski.

ning ühes küljest ta tegelikult võis isegi rõõmustada, sest Ali see oli leidnud midagi palju enamat kui suur varasem edu showbusinessis. See oli isiklik eluõnn. Kuid aastal 2012 ta lahutas Jeremy Letreust ja veel eilne Euroopat oma seksikuse ja suurepärase lauluga vaimustusse viinud tüdrukut ei huvitanud enam mitte kedagi. Tema reklaamkomplektiks oli nüüd jäänud vaid ju laps ja eksmees. Ilmudes aga rahva ette 2015. aastal juba uue mehega ning tehes taas tantsutrikke, rahvast see enam ei tõmmanud kaasa absoluutselt.

2008. aastal oli see, taastas töösuhted Miller Farmeriga ja andis välja Best of albumi oma vanade hittidega, mis tehtud siis uute taustadega. Lisaks avasta oma nimelise Tantsuakadeemia koos uue mehega Korsika saarel ja aeg ajalt ilmub lauljana välja kõik võimalikele retroüritustele. aastal kuulutas ta välja oma peatse comebacki ja tõepoolest 25. aasta septembris oli Alize tagasi suurel laval täiesti uue repertuaariga. Selline jutt siis noorest, tolla ajal 15-aastasest tüdrukust, kes oli siis lemmikuks miljonitele noortele poistele Euroopas.

Ausalt öeldes seoses oma eluaegse ametiga võin öelda, et sellistest ülinoortest talendikatest artistidest, kes on saatuse soovil sattunud mõne väga hea produtsendi vaate välja, kuid mõne aja möödudes hakkavad arvama, et see kuulsus on saabunud just ainult tänu tema andekusele ja produtsent on lihtsalt üks ihne kuju, kes pumpab temast ainult raha välja. Sellistest võiks tegelikult raamatu kirjutada. Sest reeglina pärast sellist suhtumist läheb produtsent uut andekat üles upitama, aga need noored, et oh küll ma olen andekas, naudivad vabadust ja kaovad õige pea igavikku.

Nii et need, kelle mõni noor tuttav soovib saavutada muusiku või lauljana olümpuse tippu, teile annan oma lõputute selle temaatiliste raamatute lugemise põhjal väikese nõuande. Inimesed ei armasta artisti ega armastaga neid laule, mida keegi esitab. Inimesed armastavad emotsioone, mida artist rahvale oma olemusega edasi annab. Alisee puhul meeldis kuulajatele, vaatajatele iga ühe isiklik seksuaalne fantaasia, mille vormis briljantset oma kogemuste põhjal Mylène Farmer.

Kuna aga fantaasiat andis Alisee edasi just nende lauludega, siis need laulud saidki noortepoiste seksuaalfantaasiate läbielaamise põhjuseks. Kui aga selle fantaasia aluse ellu saavus äkki mingi lauljast mees, kes hakkas kõik ümber tegema, ning kui sündis veel hiljem laps, siis olgem ausad, see, mis tundus algselt seksuaalne, oli nüüd ikka kõike muud kui fantaseerimine ühest ilusast tüdrukust. Ja pärast oli see ju püüdis kõike taastada, aga sellised asjad kaks korda ühe inimese puhul ei tööta ealeski. Kuid laulud, mis need emotsioonid kunagi tekitasid, ongi jäänud kuskile kuklasse taguma ja töötavad ka kümneid aastaid hiljem kui hea meenutus noorusajast.

ning need, kellel tulevik on alles ees ja tekib võimalus olla edukas artist, siis see, mille te ise või keegi teine antud juhul manager või produtsent on välja mõelnud edu trepile tõusmiseks, siis hoidke sellest kinni nii kaua kui võimalik ja müüge seda nii palju kui saab. Ning aegajalt see juures püüdke kaine mõistusega, kuid enese kriitiliselt aru saada, mis juhtub siis, kui oma hea tegijale ühel päeval hakkate täiesti ära teenimatuid süüdistusi jagama.

0: Lõpetan tänase saatega ühe väga vana, lõbusa, kui mitte öelda, et lapseliku lauluga. Tuntud Soome polka ehk Jeevan polka, mille tõlge on siis kui Jeeva polka. See on kirjutatud ajal, mil armee eesotsas Peeter Esimesega lõid Rootsi väed välja Keskholmanist ja Viiburgist. Kuid 19. sajandil sai Viiburgist hoopis Soome kubermang ja seda hakkas haldama Soome vürsti riigi impeerium. Ja kuna populaarsuse saavutas see Soome polka just sel 19. sajandil, siis sellepärast seda nimetatakse just Soome looks, kuid...
1: Jeevan suu oli vehnä, selle koimme se tonne toivotti. Pea oli märkänä jootaisella ja viulu se vonku ja voivotti. Ehitänä paiko märkys.
0: Kui aga kuulette laulu Wellerman.
2: There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bird up down or below my bully boys blow.
0: Siis neist kahest loost leiate tohutul hulgal ühiseid käike vene vanalooga Kussatšok.

0: ning see Kusatšok ilmus siia ilma 16. sajandil ja seda kuskil Smolenski kandis. Aru saadav, et asukoht on Soomest küll kaugel, kui kultuur oli tol ajal Euroopas väga ühesugune. See aga omakorda tähendab, et Vellermann, mis on kirjutatud Uus Meremaal.
1: She'd not been 2 weeks from shore when turn on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
0: Aga Soome polka Skandinaavias, siis on üsna suur tõenäosus, et viimane on kirjutatud vana vene loo, kus see tšokka ainetel.
2: Evan äidise kammarissa virsia veisada huijuti, kun tämä poika naapurissa emmän tyttön huijuti.
0: Tõsi, sellist asja olen lugenud nii soome kui venekeelsest kirjandusest, kuid nii üks kui teine keel annavad lõppastuseks, et ilma ajamasinata sellest enam tänapäeval õiget sotti ei saa. Mis aga on teada täpselt on see, et Viiburgi polka muutus Ieva polkaks alles 20. sajandi 30. Mil soome luuletaja Eino Kettonen kirjutas humoorikad sõnad sellele meloodiale.
2: Siellä oli lüste ja soitoi ja läkeen sain minä kerran sykkyteen. Otti komenteni ämmäse riitel ja Ieva jo alat on nyt kyteen.
0: Kuid nende sõnade mõte on väga-väga lähedal prantsuse polkale mon papa Novaka see tantspolka. Aga see prantslaste pala, kui uskuda ajaloolasi ja miks mitte ei peaks, ilmus see välja 18. sajandi lõpus, seda aga läbi Tšehima.
2: Evan suu oli vehnäsellä, koimme se tonne toivotti. Pea oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tämä paiko märkynsä.
0: Ja kui see virr var nüüd kõik kokku panna, siis Kusatšok ilmus ikkagi kõige varem neist paladest. Aga tegelikult on see meloodia ühel või teisel moel olnud kõik. Kõik need sajad ja sajandid pea tähtsusetud. Kuid aastal 1995 salvestas selle loo oma plaadile Soome punt Loiduma, millest ka kes teab, kui suur hetk sellele palale just ei saabunud.
2: Sen minä sanoin, jota purra pitää, ei mua nii voin nielasta. Suot mä näin itse, mä kalendesta ittava, minä en luo mun mielestä.
0: Veel 10 aastat hiljem ilmus interneti flashklip, kus Orihima Novi, kangelanna populaarsest mängli Bleachist Loiduma loo taustaks keerutab sibula pealset. Ning siis sai laul kuulsaks kogu maailmas. Sellest väiksest meemist muutus Soome tundmatu punti üle öö kuulsaks, kes tegelikult oli selleks ajaks oma eksisteerimise lõpetanud. Kuid Loiduma tuli koheselt taas kokku, kuna nõudmine selle bändi ja selle loo järgi muutus ikka väga suureks.

0: hiljalle.
1: Ja just sel hetkel läksidki kõikide ajaloolaste ja muusikateadlaste vahel suureks mõeluks lahti, kust on ikkagi pärit see Jeevan polka. Kuid sellele ühest vastust pole leitud tänase päevani ja absoluutselt tõde leida on nii vanale loole täiesti võimatu, eriti kui ta on mitu sada aastat olnud varjusurmas. Kuid maailmas teatakse seda eeskätt ikkagi kui Soome polka ja ausalt öeldes inimene, kellele see lugu meeldib, ei tohiks tülinaks kaelas olla see, kas see tegelikult ka nii on, sest muusikal ju teadupärast puudub rahvus. Tänud kuulamast ja kohtume saates kauamängiv nädala pärast!

0: Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Ja tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Kristi Porila, tere!
1: Tervist!
0: Sa oled soengu värvi muutnud?
1: Ma olen natuke heledamaks läinud.
0: Nii? Kas see käib kuidagi nagu aasta aegadega või et noh, et kui loodus läheb sügisel värvilisemaks, siis peab ise olema natuke pastelsem või?
1: Eks see muutumine on kogu aeg, jah. Et võiks olla väiksed erinevused.
0: Mis see sinu värv on? Ma ei mõtle soengus, ma mõtlen üldse niimoodi.
1: Mul on muutuvad need värvid. Vahepeal oli mul hästi punane, must ja valge ja siis liikus roosa poole ja siis jälle tumedamaks, siis jälle heledamaks. Ja ma arvan, et mul ei olegi konkreetset oma värvi.
0: Kas see sõltub kuidagi, ma ei tea, aastaaegadest või vanusest või mingitest sündmustest? Või
1: kõigest, kõigest.
0: Ja siis äkki ärgad hommikul ühes mõte. Nii, vaat täna oleks, vaat see sobiks see toon.
1: Jah, ma arvan, et nii võib vastata küll, sest sisetunde järgi käib ikka kõik, jah.
0: No üldiselt näitlejate käest ju küsitakse, et kas nad mäletavad oma esimest teatrikäiku või teatri ette, sest no sinu käest peaks küsima, et sa mäletad, kui sa elus esimest korda kinos käisid?
1: Ma mäletan.
0: Nii, see oli hiljuti.
1: Esimest korda ma käisin kinos, kuna ma olen Kohtla-Järvelt pärit, siis ma käisingi selles Kohtla-Järve kinos, mille nime ma ei mäleta.
0: No mingi Salut või Oktober või midagi taolist ta ilmselt võis olla.
1: Või Volga
0: või Pobeda või midagi taolist.
1: Või midagi, ja. Midagi sellist. Ja see oli Nuupaga tii, ma mäletan. Ja seal teisi inimesi ma ei mäleta. Aga ma mäletan, et ta oli must valge minu peas, kuigi ma pärast olen vaadanud, et seal on ikkagi mingid värvielemente ju ka on ju. Ja see oli tore kogemus. Aga ma käisin väga vähe kinos, siis kui ma olin laps, sest seda harjumust meil peres ei olnud. Et ikka oli telekas ja pult oli ema käes. Ja.
0: No jah, aga seda, et kinost ja filmist võiks saada sinu päris nii-öelda elu ja töö, see ei olnud sinu lapsepõlve unistuste nimekirjas kuskil. Ikka no see arst ja õpetaja müüja ilmtingimata.
1: Ei, ma tahtsin arstiks saada.
0: Arstiks.
1: Ja, sest mu ema töötas medõena ja see tundus mulle hästi põnev maailm. Siia maani tundub põnev maailm. Mulle meeldib vaadata mingid operatsioone ja suukseid asju, et kuidagi see on selline põnev. Aga filmini ma jõudsin tegelikult ülikoolis, sest ülikoolis ma õppisin usuteadust, mille ma ka lõpetasin. Ja seal ma puutusin kokku Tartu Ülikooli üliõpilase esindusega, kus ma olin siis integratsiooni ja teabe ja kultuuri osakonna nii-öelda eest vastutav ja seal me korraldasime O-filmiõhtuid koos Kaarel Kuurmaga, kes siis seda eest vedas ja meie toetasime seda. Ja sealt koorus välja omakorda Tartufi festival ja Tartu PÖFF ja siis mina olin selle projekti juht ja kuidagi sealt see haaras mind nii endasse, et ma olin kogu aeg selles voolus. Ja siis, kui ma olin Tartus, siis mingi hetk helistati mulle Tallinna peakontorist PÖFFist ja kutsuti siis Tallinna PÖFFi tööle filmiõiguste peale. Ja kuna mul oli siis just ülikool läbi saanud ja ma otsisingi võimalust, kuhu minna ja nii, sellega on veel see naljaks lugu, et ma käisin Pallases töövestlusel ja töövestlusel ma ütlesin, et aga on Tartuf ja PÖFF, et noh, nendest ma ei loobu, et ma võin siia tööle tulla, aga neid ma pean ikkagi edasi tegema.
0: See neile ei sobinud.
1: See neile sobis väga hästi. Sobis. Aga lihtsalt, et kui ma olin töövestluselt välja tulnud, siis sellel ajal oli mulle Kristo Tohver helistanud, kes oli tolleaegne PÖFFi tegevjuht ja kutsus mind siis Tallinnasse tööle ja samamoodi ringiga ma läksin sinna Pallasesse tagasi, ütlesin, et nii ma sain nüüd kõne ja ma lähen hoopis Tallinnasse. ja nad tegelikult said aru, et see on mu hinges ja südames ja nad ei veena mind ümber.
0: Ei pidanud pikka viha.
1: Ja.
0: Lähme korra lapsepõlve juurde tagasi. Ja. Ütleme Ida-Viruma, Kohtajärve, Narva, noh, ütleme siit Saaremaa poolt vaadates, esiteks on kohutavalt kaugel. Teiseks on ta ikkagi üsna niisugune ka arusaamatu, et me päris täpselt ei saa aru, mis need inimesed seal elavad, eriti praegu, mis nad seal teevad, sest noh, tööd ju jääb järjest vähemaks ja vähemaks, kui need põlevkivi ka veel lukku pannakse, siis ei juhtu selle enam midagi. Et kas see on selline teine maailm, teistmoodi maailm kui ülejäänud Eesti või? Nüüd tagantjärgi mõeldes sellele kõigele
1: no
0: tagasi.
1: Siis kui mina seal elasin, siis seal ikkagi toimus asju, seal oli inimesi ja oli maju, kus inimesed elavad. Aga mida aeg rohkem edasi, siis pandigi kinni järjest tööstusi ja inimesed pididki ära kolima. Ja ma kuidagi, kui ma mingi aeg mõtlesin, et kas ma lähen Ida-Virumale tagasi või ma lähen kuhugi mujale, siis mul ei olnud seda südame, sellist südame
0: kutset,
1: ja, et ma võiks Ida-Virumale tagasi minna. Nüüd, kui seal on see filmilinnak ja nii, et siis tundub, et see võiks olla nagu huvitav, aga ma tean mitu inimest, kellel on Ida-Viruma ikkagi olnud nii südames, et igal juhul panustavad sinna täie rauaga tagasi. Noh, Piia Tamm näiteks on üks lähedane.
0: Sul seal praegu on kedagi midagi veel?
1: Isa elab seal ja ema elab seal, aga ega seda on üsna kurb vaadata, mis seal on või mida seal ei ole. Et kuidagi kulgemine lihtsalt kulgemises, et sellist heledat väljavaadet ma seal ei näe. Et pigem Jõhvi võib-olla areneb rohkem ja Narva, aga Kohtla-Järvel ma hetkel seda küll ei näe.
0: Mis seal tegema peaks? Sa oled selle peale kindlasti ka mõelnud, et oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, küll mina teaksin, mis mina teeksin selle Kohtla-Järvega.
1: Tead, ma ausalt öeldes ei ole selle peale nii palju mõelnud. Sest et kuidagi, kuna ma olen siia Saaremaal ennast juurinud, siis ma olen pigem mõelnud, mida siin annaks teha ja panustanud sellesse. Et Ida-Viruma ei ole olnud, jah, mul see mõttes nii palju.
0: Ega Saarema pole ka kerge kant.
1: Tõsi.
0: Nii, aga nüüd filmi juurde selles Nubaga Tiis, kuma poolt sa rohkem olid, siis undi või jänese?
1: Kord üks, kord teine.
0: Sõltuvalt olukorrast.
1: Just.
0: Ja. Ja. No kõige geniaalsem koht ikkagi selline profetlik koht on see, ma ei mäleta mitmendas sarjas, kui on see olümpiasporti teema, kui unt on saanud kuskit selle fotoaparedi ja teeb endast nii-öelda selfiesid, teadmata, et see kunagi
1: saabki asjaks.
0: Ja me kõik mõtlesime, et tuli tavas appi, mis see nüüd tähendab, vaata, kus unt, mille peale ta tuli. Aga noh, see oli ju aasta mingisugune kauge aeg isenest.
1: Ja,
0: No kuna sa oled õppinud ka usuteadust, sa usud, et seal kuskil keegi teab ja näeb ja ütleb, et või ei ütlegi, vaid kuidagi laseb asjadel niimoodi minna, et sa jõuad mingil hetkel kuhugi millenigi, kellenigi, ilma et sa ise peaksid võibolla väga midagi tegema, et keegi nagu suunab, sätib.
1: Mina usun sellesse, et kõik on millegi jaoks, aga meil on oma otsus ja oma valik teha. Ja me ei saa ilma valikuta elada. Et me peame ikkagi ise neid otsuseid tegema. Küll aga ma usun väga sellesse, et juhuseid ei ole olemas. Et juhused on selleks, et märgata ja näha sealt seda mingit oma sisemist otsust, et kuidas selles või teises sellel teel lahkmel liikuda või nii.
0: Ja inimesel on ju õigus ka teha valesid valikuid.
1: Absoluutselt. Kuigi ka valed valikud, ma arvan, ei ole valed valikud, vaid need olid vajalikud selleks, et inimene kasvaks läbi selle järgmisesse etappi.
0: Ja tõesõnaga, sa oled seda, et noh, otsa on see venekeelne vana sõna, et see ostud jääd, see on klutšemu.
1: Just.
0: Et kõik, mis juhtub, on millekski hea. No mis on selline asi, mis sinuga on juhtunud kunagi mingi väga halb asi ja sa oled hiljem aru saanud, et vaat tegelikult see oli hea, et see nii läks, sest kui seda võt seal nii ei oleks toimunud, siis noh, ma ei tea, mis siis oleks võinud olla. Et on olnud sellised arusaamused või ära tundmisi mingite asjade üle, mida sa oled võibolla omal ajal väga põdenud ja noh, ma ei tea, nutnud pea teie kuskile patja. Ja pärast tuleb välja, et ja ma olen tänatud, et see nii läks.
1: Üks, mida ma ikka nagu juhuse tahteks meenutan, on kohtumine mu abikaasega, sest mu ristiema suri hästi ootamatult ja kuigi mul ei olnud plaanis ju sellel ajal Pärnusse ega kuskile minna, siis kuna ristiema suri, siis ma pidin minema Pärnusse ja siis ma juhuste kokku langemisel sattusin kokku oma tulevase abikaasaga ja see oli tõesti nagu juhuste tahtel, sest et teisel juhul me ei oleks üldse nõnda kokku saanud.
0: Ristiema sättis äkki niimoodi.
1: No, meile tundub, et äkki nii oli, jah.
0: Nii, ja noh, ja kui juba selline juhus on nagu kokku viinud, siis ei teki ju küsimust, et kokku jääda.
1: Muidugi.
0: Mm-hmm. Tema tegeleb millega?
1: Tema on joonestaja, sellised metallkonstruktsioonid.
0: Ka teatud mõttes nagu loominguline töö või?
1: No, täpne. Loominguline, aga täpne. No see on nii kui täppis.
0: No ilmselt sobite siis
1: selle insener, pärast.
0: No. Loominguline ja täpne, eks ole?
1: No just. Need
0: kinos ka olete koos niimoodi käinud viimases reas käest kinni ja eriti ei mäleta, mis film oli, aga tore oli.
1: Ei, pigem me käime kinos nii, et me ikkagi süveneme filmi. Ja me käime väga palju kinos ja vaatame väga palju filme ära.
0: Mis selle PÖFFi fenomen tegelikult on? Et on ju aegajalt häid ideid, mis kuidagi nagu algavad väga sellise suure aplombiga ja siis mingil hetkel kuidagi see õhin ja entusiasm sealt visiseb kuidagi välja ja noh, ei jää asi käima. Ja mingid asjad on need, mis tulevad ja jäävad ja kasvavad ja järjest enam ja enam popimaks lähevad. Mis see PÖFFi fenomen on?
1: Sa mõtled, et miks ta on kasvanud nii suureks?
0: Et miks ta esiteks püsima jäi?
1: Sest et tal on selline inimene, kes on seda hinge, just, hinge ja südamega vedanud ja teinud seda enamus oma ajast nii vabast kui uneajast.
0: Aga see pole ka kerge olnud?
1: See ei ole absoluutselt kerge olnud. Ja teine, ma arvan, mis on olnud väga oluline PÖFFi puhul, on see tiim tema ümber. Et osata komplekteerida seda tiimi ja näha seda suuremat väärtust kogu sellel PÖFFil. Ja ma olen alati imetlenud seda, kuidas ta on seda kõike teinud. Just sõitsime San Sebastianist temaga koos tagasi, siis meil oli jälle sõike võimalus pikemalt vestelda.
0: Ta vahepeal plaanis ju ka nagu nii-öelda juhtohjad käest ära anda.
1: Ta suuremalt jaalt ongi annud oma tütrele Triin Trambergile, kes on PÖFFis samamoodi üles kasvanud, nii et tema saaks keskenduda nüüd vähem sisulisele juhtimisele, küll aga on ta seal toeks ja abiks.
0: No ilmselt ta on selle, noh, ütleme, projekti elujõulisus nii kindel, et ta võib seda, no kes siis oma lapsele midagi alba sokutaks, ikka ju tahaks, et tal ka hea hästi läheb.
1: Jah, absoluutselt.
0: Sa on tagantjärgi oled ka aru saanud, et miks sind sellesse meeskonda kutsuti?
1: Sest et ma olin täpne ja kiire ja
0: mind
1: sai usaldada.
0: No jah, aga selleks peab ennast kuskil nagu ka ikkagi näitama, et sa selleks ise midagi, sa mõtlesid ka kunagi selle peale, et see PÖFF on ikka äge asja, et peaks sinna kuidagi saama või sa ise ei teinud selleks midagi, lihtsalt tuli see telefoni kõne õigel hetkel või noh siis toona võibolla väga õigel hetkel, aga tant järgi mõeldes õigel hetkel.
1: No kuna ma tegin Tartu PÖFFi ja Tartuffi juba sellel ajal mõned korrad.
0: Siis oli loogiline.
1: Siis nad teadsid ju mind ja teadsid mu tööstiili ja kõike. Ja filmi õigustest ma tollel hetkel mitte midagi ei teadnud. et loomulikult oli see minu enda jaoks selline suur väljakutse, et kas ma saan hakkama ja see oli väga, väga suur töömaht. Just lühiks aja jooksul läbi hekseldada, ära tabelitada ja organiseerida kõiki neid maid ja mis, et kõik maad oleksid jälle tasakaalus, et Tiina need kõik ära vaataks ja kogu see rahaline pool ja kõik see oli väga, väga suur töö. Aga kuna mul oli nii hea juhendaja, et Tiina oli kogu aeg mu juures, et anda nõu, et kuidas seda paremini teha ja nii edasi, et ma ei kahelnud koha peal kordagi. Vahepeal oli küll, noh, see väsimus oli väga suur, aga jälle see PÖFFi töö on, just kui me nagu pea PÖFFi mõtleme, selline tsükliline, et sa tead, et mingi aeg PÖFF algab, filmid on peal, minu poolt on kõik tehtud, siis hiljem on aru andud, aga ma tean, et see suur aeg saab läbi, siis on jälle nagu hingamispaus. Et see oli alati sellise tsüklilisuse selline kauge valgus tunneli lõpus.
0: No ja need, mis puudutab nüüd filmi õigus, siis see on ju igas riigis on see seadusandus ka ju natuke nagu erinev, et sellega peab ka kursis olema.
1: Ei, filmi õigused ikkagi on standardiseeritud, jah, et Euroopa filmid kuuluvad kas algselt siis produtsendile või siis kui ta on annud selle sales firmale, siis tema siis haldab kas mingit teatud piirkonda või siis kogu maailma ja siis sealt edasi juba, noh näiteks, et kui on vaja soetada Eesti õigused, siis on parimal juhul on ta siis on Balti omanik või siis on Eesti omanik või siis on Skandinaavia omanik, et noh, see saab tegelikult suhteliselt kiirelt selgeks, et sellist detektiivitööd on ka, eriti just vanemate filmidega, aga see on noh, lihtsalt hästi palju kirjavahetust ja hästi palju suhtlemist.
0: No praegu on ju PÖFFko ilmselt sellises staatuses, kus ei pea nagu väga tõestama, et mis festival see selline on ja miks me ühte või teist filmi siia tahaksime.
1: Ja
0: nüüd aina nad ei googelda ilmselt enam.
1: Enam mitte, jah. Ja nüüd, kui ta on Aglassi festival olnud tükk aega, et siis aina rohkem pakutakse maailma esilinastusi ja Euroopa linastusi, nii et...
0: Palju nüüd Aglassi festivale on maailmas? Nii, no ei umbes. On need palju või pigem vähe?
1: Ei vähe.
0: Kümmekond?
1: Jah, alla umbes. Selle.
0: No selles seltskonnas on ikka uhke olla.
1: Jah.
0: Kas see on nüüd see, et see, kui see staatus on kätte võidetud, see on nüüd igavesti või peab seda aegalt niimoodi uuendama, noh nii kui laua õbe, et peab natuke niimoodi ikka jälle üle nühkima, et säraks piisavalt?
1: Ausalt öeldes seda ma ei tea. Sa küsid nii palju PÖFFi küsimusi, et ma nagu...
0: aga no see on olnud ka väga oluline etapp ikkagi su elus. Kuni selline välja, et meil oli ju, kui meil oli teatrikino, siis meil oli ju ka siin selline väike, oma pisike PÖFF jõudis Kuressaarde, et ka tänu sinule suuresti ju ometigi.
1: No ikka Elenile ka.
0: No,
1: absoluutselt, Elen oli see peavedur ja siis mina aitasin natuke kaasa.
0: Aga kui me siia vahel kuuleme natuke muusikat, mis see võiks olla, mis siia sobiks?
1: Issand, mul oli Jaak Joala Naer, oli esimeseks. Selline... natuke kurvameelne, aga samas selline südamlik.

0: ja tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on Kristi Porila . Ma ei tea , mitme nulliga on see number , mitu filmi sa oled elus ära vaadanud ?
1: Ma ei loe neid
0: palju nende hulgas on olnud selliseid filme , mida sa vaataksid teist , kolmandat või ka viiendat korda ?
1: Ka päris palju . Ja kuidagi just Euroopa filmidega on see , et kui on hästi tehtud film , siis ta avaneb veel ja veel . Kuidagi noh , mulle väga meeldib näiteks Ruben Östlundi filmid ja ma olen näinud Vääramatut jõudu mitu korda ja iga kord ma leian sealt veel mingeid lisanüansse ja mingeid lisakihte , mis on alati hästi huvitav .
0: Selle Östlundiga on sul mingisugused eraldi suhted , sidemed või kuidas ma pean ütlema , mis need on ?
1: Siis , kui ma töötasin Sõpruses , siis me levitasime tema Vääramatut jõudu ja Ruutu . ja nüüd , kui ma oma firma tegin Sõprusest lahkudes , kuna Sõprus otsustas levi osakonna kinni panna , siis ma ostsin sealt need filmid välja ja nende hulgas oli Kurbuse kolmnurk , mis oli siis minu üks esimesi filme , mis ma välja tõin .
0: ja see sinu ettevõte on Filmstop OÜ , eks ?
1: just , jah .
0: millel on läinud väga hästi , ma lugesin tegevusaasta aruannet
1: päris hästi , jah . aga ma ütlekski , et kuna ma nii väga uskusin sellesse Kurbuse kolmnurka , siis ma olin täiesti kindel , et sellel ei saa kehvasti minna . ja sellel läks tõesti hästi ja nii Eestis , Euroopas kui üleüldse läks tal nagu väga hästi . ja see andis mulle jälle sellist kapitali , et ma saaks osta teisi filme , mis olid riskialtimad ja võib-olla väiksemad ja .
0: no palju peab pangakontol olema , et sellise äriga üldse alustada või sellise tööga alustada ? Mingi stardikapital peaks ju olema ikkagi .
1: Rahasummasid ma sulle ei ütle , aga pangast laenu ma võtsin .
0: Suurusjärk , me räägime kümnendatest või sadadest tuhandetest ?
1: Sõltub , mis filmi sa tahad osta . See oli alla saja .
0: Alla saja tuhande ?
1: jah .
0: Ja tõi tagasi ?
1: jah .
0: kas selles töös on ju mingisugune selline risk sisse planeeritud , et heakene küll , sa võid ju nii-öelda sisetunne ütleb , et jah , et see on hea film , see kindlasti nii-öelda müüb . no mingil põhjusel noh , ei pruugi müüa . et seal on nagu see , et mingisugune rasvakiht peab ikkagi naha all olema , et ka need mingisugused tagasilöögid , mis sinust üldse ei pruugi sõltuda , üle elada .
1: jah , see julge hunt peab ikka üsna rasvane olema .
0: et haavlit pärast rinnust välja noppida , jah ?
1: jah , ja tegelikult on nii , et ega ületootmine on väga suur praegu üldse maailmas ja kui vaatajanumbrid lähevad alla ja ületootmine läheb üles , et seal ongi need hästi suured käärid sees .
0: no meil siin üsna hiljaaegu jälle mingid filmitegijad saatsid valitsusele suure nutukirja , et raha on ikka veel vaja . noh , mitte ammu aega tagasi , aasta-poolteist oli umbes samasugune kiri , kuhu alla oli kirjutanud 60+ inimest , kes nimetasid end kõiki režissöörideks nii Ilmar Raag ütles kunagi meil ühes intervjuus , et noh , umbes 10 Eestis tehtud filmist võib-olla on 1-2 need , mis nagu jäävad . noh , millel siis võib-olla , et on ka selline mingi nagu ajaproov küljes või . aga miks me need ülejäänud 8 teeme ? Need 60+ režissööri , no lõviosadest ma polnud kuulnud ega näinud . No võib-olla nad on kuskil teinud mingeid häid asju , noh ilmselt mitte nii häid , et neid kuskil nagu ka laiemalt näidataks . Et äkki kõik ei peaks meil filme tegema . et kui te ei suuda ikkagi teha , ütleme a la Toomi Viimane vahipost , äkki siis ei peaks tegema ?
1: no vaata , see on nagu kõikides valdkondades sama . noh , sama on ju ka muusikutega , et noh , ärge siis tehke , on ju . või raamatud ja kõik see , on ju , et kes siis lõpuks ütleb , et see on mõistlik teha ja seda ei ole mõistlik teha . et kes see selle käe seal ette paneb , on ju . et kui me räägime rahastusest, siis rahastajad vaatavad ka, noh, seal on omad komissionid, kes vaatavad, et okei, et sellel on rohkem potentsiaali, sellel on vähem potentsiaali ja noh, vastavalt sellele neid rahasid siis nagu jagatakse. Ja see, et neid filmitegijaid on palju, see ei ole ju halb. Küsimus on lihtsalt selles, et kas nad kõik saavad siis lõpuks teha ja sellega kuhugi jõuda, on ju. Lihtsalt, et kui me räägime rahastusest ja et kui palju peaks rahastama, siis seal on paljudel filmidel üsna minimaalsed eelarved ja sellega lihtsalt enam ei tooda ära. Ja isegi kui on väga hea projekt ja stsenaariume kõik, et siis osad filmivõtted lähevad ka hoopis näiteks Lätti või Leetu, et on odavam seal, noh, ta lõpuni vormistada.
0: Kas meil see filmilinnaks nüüd ikkagi tuleb või ei tule? Oskad sa öelda, mis hetke seis on?
1: Minu sellest teada on palju, ikka tuleb.
0: Palju räägitud ja vahepeal nagu ollakse optimistikumad, et kohe läheb nagu ehituseks ja sellest võiks ju palju abi olla. No, ega ju tegelikult välismaa filmitegijad käivad ju Eestis üsna palju tegemas. Ma aegalt ikka loen jälle kuskil ka Saaremaal on neid siia sattunud. Neid. Tegelikult see oleks ju ka üks asi, mis meil nagu jälle majandust aitaks turgutada. Aga no, Eesti film, kuidas sa üldiselt suhtud? No, mina mäletan oma nii-öelda nooruses, see oli, noh, kirjutamata reegel, kui tuli välja mingi Tallinn film, uus film, no kuidas see ei lähe vaatama? Loomulikult, kõik vaadati ära. Nüüd ma pigem olen muutunud valivamaks. Mm-hmm. Sest noh, ausalt öelda, minu mõelest tehakse Eestis ka praegu ka väga palju väga halbu filme. Mm-hmm. Et noh, selle kohta öeldakse, et kui sa suudad nagu lõpuni vaadata ja ei ole piinlik, siis on juba väga hästi. Noh, üldiselt ma olen jätnud väga paljud pooleli, sest on väga piinlik. Sina kui spetsialist, ütle palu, kas mul on väga niisugune halb maitse selles osas või ma ei saa suurest kõrgest kunstist aru, sest loomulikult iga tegija, ega ta ei lähe ju tegema midagi halba, ta annab ikkagi enda arvates kõige parima lihtsalt, mm-hmm. Vahel ei tule välja ja vahel ei ole idee see ja noh, mis iganes.
1: Kas sa muidu vaatad Euroopa filme ka?
0: No ikka.
1: Kas ikka. Pigem nagu rohkem või vähem?
0: No võib, no tähendab, ma sinuga ei hakka ennast üldse võrdlema, et kui nüüd mõelda Eestit ja Euroopat, no siis pigem ikka nagu Eestit iga üritad vaadata enam vähem kõik ära. Sest Euroopat tuleb lihtsalt meile nii palju, et seda, no eriti kui on kodusteleviisor ka olemas, mis näitab mingid kanaleid, siis võidki vaatama jääda. Aga noh, ma ei tea, oma filmide puhul on nagu kuidagi jube kahju, kui noh, vaatad, et no sealt ei tule tõesti midagi.
1: Ma olen üldiselt enamiku ära näinud ja ära vaadanud ja ma näen, et dokumentaalfilm näiteks on paremas seisus kui mängufilm. Küll aga mängufilmides on ka sellist, kuidas ma ütlen, no et kui eelmine aasta oli 27 täispika filmi, millest osa olid siis, enamik olid dokumentaalfilmid, siis tegelikult kui ütleme 10 mängufilmist kaks või isegi viis sulle väga ei sümpatiseeri, siis see on okei. See on ühelt poolt see, et maitsed on erinevad. Inimesed tulevad filmi otsima vastuseid mingitele omadele küsimustele või avaneb mingi uus teema. Ja ma ei ütle, et kõiki filme peaks tegema, aga noh, mu oma maitse liigub rohkem nagu sinna suunas, et kui ta on läbimõeldud ja ei ole lihtsalt selline kerge meelelahutus, et sa nagu Hollywoodi osad asjad, et sa lähed sisse ja lähed välja ja kui keegi küsib, et mis sa vaatasid, siis sa nagu pead isegi nagu mõtlema, et tõesti midagi oli, aga mis see nagu oli, et või et kas tasub vaatama minna ja siis sa oled nagu
0: ei noh. Võid ju minna ka, eks?
1: Jah, Et ja, siis ma ei ole kindel, et siukseid asju tõesti peab tegema.
0: Ma ei küsi nüüd sinu käest neid halbu asju, aga loetle mõned Eesti viimase aja filmid, olgu dok või, noh, muidugi meie animatsioon on olnud ju läbi aegade ikkagi nähtus oma, et noh, nüüd tänu Priit Pärna suurele juubelile meile tuletatakse jälle meelde neid vanuaid asju, mida me võiksime aegalt üle vaadata. Et need mingi sinu top 3, 4, 5 viimastest aegadest, mis sulle kohe meelde tulevad?
1: Mulle Frank väga meeldis. Ema Lõvi mulle väga meeldis selleks korda. Ja Ema Lõvi oli kuidagi nii peenelt läks et naha vahele, et kui ma olin saalist välja tulnud, siis ta ei lasknud minust tükk aega lahti. Ja minu mõelest see on midagi, mis on filmis nagu nii selline maagiline või selline, et ta suudab sind mõjutada ilma, et ta sulle seal saalis ekraani pealt vastu nägu ei laksa. Noh, kuidagi hästi sisemiselt ja kuidagi jah, niimoodi nagu seest poolt välja.
0: Mõjus.
1: Ja meie Erika oli väga hästi tehtud. Jällegi väga, väga meisterlik hea
0: vaatamine. Läheb enka Oskarit püüdma.
1: No jah.
0: No jah. Püüda võib ju.
1: Loomulikult võib püüda, jah.
0: Aga ükskord võiks ära tulla, näe, lätlastel on käes.
1: Jah.
0: Animatsioon.
1: Jah.
0: Tegid
1: ära. See oli kus juures eelmisel aastal meie kõige vaadatum film tuules.
0: Aga see oli tõesti hea. See oli tõesti väga hästi tehtud, väga ilusasti üles joonistatud ja noh, ja ta oli ka minu mõelest selline film, kust leidis midagi endale see 5-aastane ja 15-aastane ja 55-aastane, et kes mis pilguga teda vaatas.
1: Ja see on ka selline film, mida tegelikult tasuks mitu korda vaadata, sest seal on tõesti hästi palju sellist metafoori ja sellist taustalugu ja.
0: Kui me räägime nüüd tuulekinost, siis kuidas sa siia tuulekinna üldse sattusid?
1: Ise küsisin.
0: Ja öeldi, okei, tule.
1: No see oli nii, et kui ma olin Saaremaale kolinud Tartust, siis ma nägin, et ehitatakse kino. Ja ma nägin ka, et tehakse Apollo kino. Ja siis ma kõigepealt kirjutasin Apollosse, et mulle see kohalik kinoelu läheb korda ja ma tahaks olla seotud. Ja siis nad ütlesid, et ei, et meie programm tehakse Tallinnast ja ei saa. Ja siis ma nägin, et ehitatakse seda keskust ja siis ma kirjutasin neile sama jutu, et oleksin huvitatud sellega tegelemast ja siis nad kutsusid mind vestlusele. Ja kuidagi sealt läkski.
0: See oli nüüd mitu aastat tagasi?
1: See oli 2019.
0: 2019. Aastat tagasi. Enne koronat.
1: Jah.
0: Palju õnne.
1: Just.
0: Noh, ma ei tea, kui nüüd koronaperiood välja öelda, et kas siis võib parafraseerida ikka seda armast laulu, et kaunimad aastat su elus või?
1: Kas just kaunimad, aga
0: töökamad, kiiremad, närvilisemad, mis iganes sõname siia vahele paneme?
1: No kõik need sobivad.
0: Kõik kokku. Nüüd on see kõik selja taga, jah?
1: Jah. Aga ei, noh, selles mõttes, et ma olen väga tänulik hoolimata kõigest raskusest või mis iganes seal oli, et ma minu sisemine motivatsioon oli väärtfilmi kino ja kuna Apollo siis oli juba avatud, et mõtestada, et mis on see tuulekino erilisus, mis võiks eristada Apollost, mis võiks tuua inimesi teistel põhimõtetel. Uh-huh. Ja ma tunnen, et ma selle saavutasin, see küll võttis kõvasti aega ja see töö kindlasti võiks jätkuda, aga ma tunnen, et ma olen mingisuses missiooni täitnud.
0: No see on ikka kõvasti vaeva ka, et kas või need esilinastused, mis olid ju peaaegu, et Eestis peaaegu esimene või vähemalt kohe järgmine päev peaaegu, kõik need tegijatega kohtumised ja kõik see, mis sinna juurde kuulub. Tähendab, kas sellist asja praegusel ajal peab tegema, et nina vee peal hoida? Või saab ka nii, et näitame lihtsalt filme ja noh, kui keegi tuleb, siis tuleb, et ega keegi või sundinud sind korraldama neid asju, mida sa seal korraldasid. See ei, ise tahtsid
1: ei sundinud, muidugi. Tänapäeva maailmas on see, et kui inimesed, esiteks saab inimesed ekraanist välja, ehk siis nii taskuekraanist kui televiisorekraanist, siis selle jaoks on vaja põhjust. Ja need kohtumised olid üks võimalus, kuidas nad saaks kinosaali. Ja ma otsin väga kätt pulsil just, et jälgidagi neid eellinastusi, sest ma nägin seda, et kui mu kohtumine oli näiteks nädal või kaks peale esilinastust, siis see huvi oli oluliselt väiksem kui seal päris alguses. Ja kuigi Saarema inimene on oma info tarbimiselt natuke aeglane, ehk siis kui mõni film tuleb välja, siis seda tullakse näiteks teisel või kolmandal nädalal suurema tõenäosusega vaatama kui esimesel nädalal, sest see info kuidagi nagu tundub, et küll jõuab ja küll saab.
0: Ja.
1: Siis on see kohtumine seal alguses eelturundusega just see nagu võimalus saada nad just enne välja ja kohale. Ja neid on olnud 40 ringi neid kohtumisi ja on olnud selliseid väikse ringi omasid, kus saalis ongi 8 inimest ja on ka täis saalile. Ja iga see kohtumine on minu jaoks olnud alati ülioluline ja ülivajalik. Ja minu jaoks on oluline olnud see, et mitte lihtsalt, et tuleb inimene ja siis me näitame teda nagu elevanti, et näed.
0: Uh-huh. See on näitaja. See on näitaja. Ja,
1: just. Et näe, Mait Malmsten on siin, on ju. Et no ja mis siis? Et siis ma olen alati püüdnud leida läbi filmi, läbi nende tegemiste sellist sisulist vestlust, et avaneks nii film kui need inimesed nendele Saarema vaatajatele. Ja see on olnud hästi sisuline minu jaoks ja hästi vajalik.
0: No mul on jäänud mõnestest kohtumist selline mõli, et sa ise nagu pabistis palju rohkem kui see näitleja, kes oli publiku ette toodud. Et kuidas nüüd läheb ja...
1: Jah, olen igakord olen pabistanud, sest tegelikult mul ei ole kunagi meeldinud esineda kellegi ees. Ja ei teles, ei raadios, ei laval, aga see on lihtsalt nagu tööga kaasa tulnud ja kui sul ei ole teist väljapääsu, siis sa pead olema seal laval ja siis sa peadki rääkima ja kõik see, et aga ma arvan, et 7 aasta jooksul ma muutusin osavamaks.
0: Nii et filmi rolli sulle ei ole mõistlik pakkuda või?
1: Ei ole mõtet.
0: Kindel. No ole nüüd, kes pakub muidugi.
1: Ei. Ma pigem vaatan kaldalt.
0: No sa oled kuskil mingis intervjuus öelnud, et Saaremaal on nii, et reede laupäeval ilmselt kinno ei tule, et siis nimad lähevad sauna.
1: Nii on.
0: Et kas see on nüüd ainuke saarast eripära ja see, et nad natuke niimoodi pikatoimelised on või on selle 7 aastaks sul sa veel aru saanud, mis saarlase puhul peaks veel arvestama, kui temale filmi kunsti hakata serveerima?
1: Ma olen nagu kogenud seda, et kuigi Saarema inimene on selline endasse tõmbunud võibolla veidi ja ei taha ennast avada, siis kui sa suudad ta siiski avada, siis ta avaneb ja räägib sinuga. Ja näiteks ka nendel kohtumistel, et hakkaksid küsimused tulema, see võttis ju noh, korduvaid ja korduvaid vestlusi, et lõpuks keegi midagi küsiks. Ja ma olen tõesti näinud sellist avanemist ja just nendelt püsikülastajatelt, kes kogu aeg käivad ja isegi kui nad võib-olla seal saalis kohe ei küsi, siis nad tulevad ka näiteks pärast juurde ja küsivad siis. Et Saarema inimene on huvitatud ja ta teab, mida ta tahab ja see mulle on nagu meeldinud. Hei.

0: Meidän sekoteraatio Kofila vastuut ja kyläinen on Kristi Porila. Niin, oletko kokku lukenut, mä tiedän, että sä olet kokku lukenut, kui palju siis näitä 7 aasta jooksul tuulekinossa rahvast käis?
1: Üle 100 000.
0: See on nüüd, kui meil linnas on praegu 12 500, et siis üsna hea mitu Kuressaare linnateid ja mõned maakonna teijad ka.
1: Mm-hmm.
0: Kas see on nüüd selline number, et siit nagu enam eriti kõrgemale kaugemale minna ei anna või näeksid sa veel mingit sellist perspektiivi, et kas seda numbrit saab veel kasvatada või nüüd on kõik need kinosõbrad ja filmihuvilised kätte saadud?
1: Ma usun, et on kindlasti võimalik kasvatada, aga siin on tähtis mõelda ka kriitilise massi peale, et Saaremaa, ma ikkagi loen noh, Saaremaad rohkem selleks noh, kinokülastused, et kui Saaremaal on 30 000 inimest on ju ja meil on osa ja Pollos on osa, et kokku näiteks kui eelmine aasta oli meie kahe kino peale kokku üle 50 000 vaatamise, siis saarlane käib päris hästi kinos. Küsimus on nüüd, et kui palju nad käivad seal ja kui palju nad käivad teises on ju.
0: Uh-huh.
1: Et mis neid valikuid aitab teha.
0: Ja kes?
1: Ja minu eesmärgiks ongi olnud, et osa inimesi, kes käivad seal, tuleks meile. Noh, tuleks tuulesse, siis üks sisuline kõige olulisem minu jaoks on olnud tugev kureeritud programm ja just see eristuv programm, et nad teaksid päriselt, et iga film, mida nad seal vaatavad, oleks kvaliteetne.
0: Et, see ka, et see on peaaegu nagu selline, et kas soovi filmi saab tellida?
1: Ja see on...
0: see on ennulaad minu mõelest teist kuskil mõjal, midagi taast ei ole olnud.
1: Ei ole, jah. Ja seda ma olen ka sisse harjutanud, et tulge ja küsige, et kui teil on jäänud midagi vaatamata ja olen hea meelega neid tagasi pannud ja minu jaoks on olnud hästi oluline hoida rõhku Euroopa ja Eesti filmil. Ja Eesti filmil ma olen alati teinud hästi aeglast kava. Ehk siis ma olen pigem hoidnud teda kavas mitu kuud. Harvades jantsidega, kui et esimesed 2 nädalat ja välja. Ja ma arvan, et ka see selline järjepidevus, et inimesed saavad näha, mida nad soovivad, siis see on ka aidanud neid publikut kasvatada. Lisaks muidugi kõik need erisündmused, noh, üks on need kohtumised, aga ka näiteks klassika, mida Tallinnas näiteks noored üha enam soovivad saada ja soovivad näha. Klassika probleem on küll see, et enamasti need filmiõigused ei ole enam Eestis ja siis peaks nende eest eraldi maksma. Ja need filmiõigused on üsna kallid, noh, ütleme seal 300-600 eurot seants, et seda meil kindlasti ei oleks võimalik välja käia.
0: Eleti rahaga tagasi ei teeni.
1: Just, aga on mõned levitajad, kes on toonud mingeid vanemaid asju uuesti tagasi või noh, uuesti siis linale, kas siis mingi juubeli või mingi sellises osas. Ja oleme teinud väga head koostööd Eesti Filmi Instituudiga, et just neid Eesti arhiivi asju, mida nad on digitaliseerinud, neid näidanud. Ja noh, mingid katseprogramme oleme veel teinud, noh, mehed kinos, mis ei läinud käima. Ma ei teagi, miks need mehed ei taha kinna minna või siis neile ei meeldi, kui keegi ütleb ette, et mida me siis nüüd vaatame. Aga naised kinno näiteks koostöös Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsiooni Saarema rakukesega, et see on läinud ka väga hästi, sest naised, noh, tegelikult see on teade värk, et põhilised kinoskäijad on ikkagi sellised 30

0: ja aga see on midagi, mis mind tõesti huvitab praegu, just see strateegiline ja kvaliteedi juhtimine.
1: Ja Filmstop ju töötab edasi.
0: Jaa, Filmstop töötab edasi.
1: Järgmine filmifestival, kuhu sa sõidad Euroopas, on millal ja kus?
0: See on loomulikult PÖFF novembris. Aga tulin just San Sebastiani filmifestivalilt, ma ei tea, üleile või midagi nii.
1: Ja oli äge.
0: See oli tore, jah. Seal toimus audience designi workshop, ehk siis publiku arenduse selline töötuba, mis oli küll levitaja vaates, aga see on ka midagi, mis aina enam liigub Eestis kasutusse. Tegelikult seda publiku arendamist peaks tegema enne tootmisfaasi minekut üldse, et näiteks ka Eesti filmidel on võimalik palju enam mõelda lõpppubliku peale enne tootmist, mida väga tihti Eestis jääb nii-öelda sinna, siis kui film on valmis, et vaatame, kas publikut ka on. Et see kindlasti ei peaks nii olema.
1: Mul on väga hea meel, et sa olid nõus meile siia kohvilauda tulema ja ma tahan siin tänada nende 7 aasta eest ja noh, piltlikult öeldes on minu selja taga ka kõik need 100 000 inimest, kes sul seal nende aegade jooksul käisid. Mingu sul hästi, et oleks ikkagi filme, mis poevad hinge ka peale seda, kui lõputiitrid on ära jooksnud ja edu ükskõik, mis vallas või mis alal sa edasi plaanid toimetada.
0: Aitäh!

0: Koti tosin. Koti tosin. Koti tosin. Koti tosin. Raadio Kadi top 12.
1: Tere ja mõnusat nädalavahetust teile, head Kadi raadio kuulajad. Oleme jõudnud jällegi sinna maal, et on aeg ette võtta tänane Kadi raadio muusik edetabeli saade Kadi tosin ja vaadata ära ning kuulata üle need 12 laulu, mida sellel nädalal olete Kadi raadios saanud kõige rohkem kuulata. Tänase muusik edetabeli saate Kadi tosin toob teieni Siim Metsma.
0: Kadi tosin.
1: Ja alustame saatega pihta, kui veel eelmisel nädalal me saime endale tabelis juurde kaks uut tulijat, siis sellel nädalal uusi tulijaid tabelisse juurde tulnud ei olegi, mis tähendab ka seda, et mitte keegi ei ole sellel nädalal meie tabelist välja langenud. Aga millised laulud on siis millisele positsioonidel ja hakkame sedagi vaatama ning võtame ette esmalt tabeli kõige viimase 12. Koha laulu. Ja siit vaatab meil otsa Jaan Kristjan Pihlakas lauluga Kõik on võimalik. Veel nädal aega tagasi oli see laul 11. Seega üks samm alla poole.
2: Üsna

0: hästi võimas .
1: Eelmise nädala 11. täna 12. siin oli Jaan Kristjan Pihlakas lauluga Kõik on võimalik . 11. kohal saame kuulata ka laulu, mis oli nädal tagasi 7. Seega 4 sammu alla poole on liikunud ansambel Respekt lauluga Ma pole sind näinud .
2: Hing

nädal tagasi 7. täna 11. siin oli ansambel Respekt lauluga Ma pole sind näinud. 10. kohal kuulame aga eelmise nädala tabeli kõige viimase 12. Koha laulu, mis on liikunud ka kaks samm ülesse poole. Sam ja Aalika on siin üheskoos lauluga Kissitavad silmad.

0: Sam ja Alika ning laul Kissitavad silmad täna tabelis kohal number 10. Üheksandal kohal saame kuulata laulu, mis oli eelmisel nädalal kohal number 10. Ehk siis täna 9. koht ülesse poole, Reket ja Pür müüd, kõlama saab laul Kanna mind.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukat, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukat, te matsite mu elusalt. Rong

Reket ja Pürmüüd üheskoos lauluga Kanna mind täna tabelis kohal nr 9. Kaheksandal kohal kuulame aga laul, mis on sellel nädalal kõige suurem langeja. Neli kohta on allapoole liikunud Lisette lauluga Su võimalus on möödunud, ehk siis neljandalt kohalt kokku kaheksandaks.

Lisett ja laul Su võimalus on möödas täna muusikatabelis koht number 8. Seitsmendal kohal saame kuulata eelmise nädala 9. koha laulu. Nüüd siis kaks kohta ka nädala jooksul üles poole on liikunud Johanna Kristina lauluga Kuum kui kõrb.

nädal tagasi üheksas, täna seitsmes, siin oli Johanna Kristina lauluga Kuum kui kõrb. Ja oleme kiirelt jõudnud ka tabeli poole peale koha juurde number 6. Siin on eelmisel nädala 8. Koha laul, mis nüüd on liikunud kaks kohta ülesse poole ja haaranud 6. Positsiooni enda kätte. Nublu ja Deep City 44 kõlama saab Lainte laul.

Nublu ja Deep City 44 ning Lainte laul täna tabelikoht number 6 oli see. Viiendal kohal kuulame Eestimaa hetke ühte kuumimat bändi Sadu lauluga Põud. Nädalaga on see laul aga kahe sammu võrra alla poole liikunud.

Eelmise nädala kolmas, täna viies siin oli ansambel Sadu ja laul Põud. Neljandal kohal kuuleme aga eelmise nädala tabeli liidrit ja nüüd siis kolm kohta on alla poole liikunud ansambel Smilers lauluga Ahvatlused.

Ansambel Smilers oli siin lauluga Ahvatlused, eelmise nädala tabeli liider, täna aga neljandal kohal. Kolmandal kohal kuuleme ühte eelmise nädala tabeli uut tulijat. Mia oli siis uue tulijana kohal number 6, nüüd aga kolm samm üles poole ja maandunud kolmandaks.

Mia ning laul pealkirjaga Võõraks jään täna tabelikoht number 3 oli see. Teisel kohal kuuleme laulu, mis on nii samuti kolm samm ülesse poole liikunud. Eelmise nädala viies täna teine ansambel Sadu teise lauluga tabelis laulu seest välja ei saa.

0: vaktsiinileansambel Sadu lauluga laulu seest välja ei saa täna muusikatabelis siis koht number 2. Ja üks laul ongi jäänud veel ette mängida meie tänane tabeli liider, ennem aga kui selle loo juurde jõuame, vaatame korra veel kõlanud laulud üle. 12. Oli Jaan Kristjan Pihlakas, kõik on võimalik, 11. Respekt, ma pole siin näinud, 10. Kohal Sam ja Alika, kissitavad silmad, 9. Reket ja pürmüüd, kanna mind, 8. Lisett, su võimalus on möödas, 7. Kohal Johanna Kristina, kuum kui kõrb, tabeli poole peale kohal 6, Nublu ja Deep City 44, Lainte laul, 5. Oli Sadu Põud, 4. Kohal ansambel Smiler, Safatused, 3. Mia ma võõraks jään, 2. Kohal Sadu, laul seest välja ei saa. Ja üks lugu jäänud nüüd veel ette mängida, ennem aga kui selle loo käima panen mina Siim Metsma soovin teile mõnusat nädalavahetus jätku, siit tuleb koht number 1, eelmise nädala tabeli teine koht, nüüd aga nädalaga koht ülesse poole ja see on ka eelmise nädala üks tabeli uusi tulijaid, Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleen üheskoos, lauluga teine teiseta. Panen loo käima ja soovin teile veel kord mõnusat nädalavahetus jätku.
1: Ma

0: Tere teile! Viinakuu esimesed hommikuhelid algavad sarvehelidega ning laulma hakkab oma tõrrepõhjase häälega Peeter Tooma.
1: Läksin metsä hommikulla vara enne. Auaega metsä servalla.

Kalmer Tennossaar laulis seda laulu minu lapsepõlve raadiosaadetes. Ja tegelikult oli meil see vist krabiseval vinüülil kodus ka olemas ja siis ma mäletan, et seal Tartu rajoonis rannus maaliini bussis istus esiistmel alati üks hästi suur ja veidi okkis mees, kes armastas ka sellest laulust mõnda fraasi laulda ülejäänud bussireisijate rõõmuks või tüütuseks. Aga nüüd kontrastiks hääd Ameerika vana roots rocki. Phil ja Dave Alvin moodustasid bändi The Blasters ja nende üks tuntumaid lugusid oli Dark Night.

Ander Nimmeril ja Fredi Smithil oli kord niisugune bänd või duo Nimmer Smith. Salvestus ilmselt oma tosin aastat vana, aga muusikalised mõjutajad, enam kui poole sajandi tagused.

Hommikuhelid. Tema nimi oli Trace Atkins, nüüd aga hakkab laulma võõras keeles Eestimaa mees. Unustamatu Jaak Johanson.

0: See oli Radio Maria nimelise bändi üks mõnusamaid lugusid. Dan Reeder jätkab. No selle mehe tegemisi on alati lõbus jälgida. Kõik lood oma vahel hästi sarnased ja ometi üllatavad.
1: Love, hormones, sex, just wreck everything.

Washingtoni punki ka sekka. Minor Threat oli see bänd, mis taas elustas 60-ndate garage rocki loo Good Guys Don't Wear White. The Standals esitas seda lugu millelgi siis, kui mina niisugusest muusikast veel eriti pidada ei osanud, sest olin 2-aastane.

0: Buddy Emmons ilutses pedal steel kitarril. Pat McCurdy laulab meile nüüd aga saate lõppu lähenedes sellest, mida või keda Jumal tegelikult armastab.
1: God loves capitalists.

0: Laul, mis andis ühele küsimusele päris hulga vastuseid. Nüüd aga hommikule püsti päi vastu. Algavad ummikud, poes käigud ja mine tea, mis huvitavad asjad kõik veel.
1: Liiklusummikud Paide kesklinnas. Liiklusummikud Türi kesklinnas. Ummikud tekivad kui kõik ristiku rahvas.

Kui palju aega läheb, et poisis saaks kord mees? Kui palju vaeva iga päeva sees? Kui palju laevu unistusteks veel? Kui palju naeru naerda lihtsalt kardame? Kes annaks aega, sest kellas voolab liin? Kes selgeks teeks, on hea just praegu siin? Kes pühiks ära vahel tõusnud pisarad? Kes teab, mill olla vait, mill rõõmust kisada?

elan. Ma kysin tasan, kuidas elad ema. Kas jõuan oodata, kui käes on suurim soov? Kas mõtted kõigel, mis laulan, räägin loo? Kas keegi olla võiks mu pärast õnneli? Kas hommikul mul varuks lahke pilk? Kust leida jõud, kui kaotada võin kõik? Kus on mu kindlus kord, et saabub võit? Kust leida tarkus, hoida kinni käes? Kus kaob küll unid?

0: tasa, kuidas elad ema. Kui palju aega läheb, et poisis saaks kord mees, kui palju vaeva iga päeva sees, kui palju laevu on unistusteks veel.
1: Lugege Saarte häält. Saarte häält saab lugeda igal saal.

vaimused palged on isal ja pojal. Tüdrukud nukrad on kuivanud ojal. Pisarist abi ei saa. Põrgulik põualeid põldudel pööritab. Pilvelaev taevasse vaovaotaks vööriga. Värskendust võtta võiks maa. Saja vihmake saja, puha puhtaks me mõistus ja õu.

tantsud ja loitsud peab üles leidma. Salajas hoitult ei päästa ju meid nad, pisaraist abi ei saa. Soovide read olgu sirget kui nööriga, pilvelaev taevasse vao vaotab vööriga, värskendust võtta võib maa. Saja vihmake saja, puhab puhtaks me mõistus ja õud. Rahvas ootab tal vihma on vaja, kärgata kõmiseb kõud. Saja